kula makere dada ekpele jingele bo enile jinge ni oporo tumare makere ororun kun eyo echu odara oro.